0: mzimetagenge.
1: Mama sisi kwa besiebi. Mama ima nai.
0: Namzimetagenge.
1: Ngo mgachita, nenyo nesimu. Ngo tibu manga nye kie maje besie. Ina ile ilule. Amuna aya wuma. Ndaba lule. Aya wuta ima atanyi.
0: Ngo birjita simu ito.
1: Mami jine kwa birisimu ito.
2: Tom gabiri.
1: Mami. Sina ile kie tome.
2: Itile.
1: Mam, gadil mo.
2: Itile.
1: Nini haenge. Taji FM hello.
3: Hello.
1: Yo.
3: Yamuna
1: tinga
3: muna
1: tinga
0: sito si aki angi angi kariya
3: sa
0: na ega yendo ku. Kigure ni nga? Longi sa jas na nuri
3: ta.
0: Kamane susi ako ba ne?
3: Hello.
1: Anga na lagi macin josi lagi ni gimnya itu namun kyo ki kergo angi agi esya ngalek ki kamsa
0: kain koron kamu ayat na ne Rosalin
3: kamu ni
0: eh
3: kalau siju wang kalau koi wen merut
0: ayah namjaga
1: kalau
0: namjaga
1: mi gine ma biju
0: kanget
1: mi gine ma mi gino ma
0: namjaga
1: ma gobe siye
0: hello kejir
3: Eh,
0: hey.
3: Mama ni juga ada apa orang ya?
1: Kau kasih mai, kasih ni mai nongin ni ni, kasih neo, kasih kasih neo.
0: Kami anak gay gay ada radio.
1: Apa cik kas?
0: Ayah, genam jaga.
1: Eh, aku gue, apa ni ni guna?
4: Yes, Josie.
0: Eh, hey, yamune.
4: Aja
1: mega way mampet yamuna Josie. Aja mega yamune, cawe nyun.
4: Anyi
0: mata tari rangata bari
1: ko yelle tapani
0: kale ne susi o kale ne susi enyu
4: pamye itigapta ko mwa ko gatu jorwe mu tiari ko mi tuwa ne ni gati ge
0: kale ne
4: kale
0: eh
4: kale ko yo mu men kale ko ara
0: ko ite sala
1: bande
0: amege te bebe jisusi
1: eh
0: gigitun biju biru si moise kana gigitun
1: ego mate ba kale
0: eh
1: ego mate
0: chutye
1: mo gitunan mambe anagituno
0: Tamu isi.
1: Eh,
0: panne betina.
1: Panne.
0: Mak muai
1: kiri.
0: Sana bagup cik.
1: Ngaleki.
0: Ngaleki.
1: Hustagi ni kami metiti.
0: Eh, hustagi ni kami mul.
1: Kali cebio seti.
0: Koko ni anak mulo.
1: Kena cebio so kiri. Amun esok mana mabare cebio so.
0: Eh,
1: ata tagi.
0: Eh, kapisan ne.
1: Amun imau kiri ni kami bertanya.
0: Kapisan ne.
1: Wah, cebio twitch.
0: Anakku
1: point tapa ni sebriye.
0: Enakku point tapa ni sebriye.
1: Point tapa ni sebriye.
0: Kapisan ne.
1: Oh,
0: eh.
1: Ya ambiki me go besi
0: amu ebi ti
1: mwan kisir bi chori be cho
0: bebe asu wagu ori bwan kwanda
1: bebe
0: eh
1: kisir go be se bi cho
0: amu ai
1: eh
0: kisir bi kori bwan kwanda
1: ai e kwa ma ti baka ni
0: eh
1: kuturule le jito kagmi yak yor we tri go basi ati ba ori ya
0: se ari tu
1: eh kagmi yak shari
0: tu ba se rosali na gena go lo go yumo
1: imyo nguni o imi go ati
0: imyo nguni
1: imyando
0: Hi.
1: Hali,
0: kile tuku kiuji jiki kutari gabi ko susi.
1: Ati amugo baby.
0: Eh?
1: Ichomo toroja.
0: Mwa.
1: Toroja baby.
0: Lewa mwa.
1: Le jenge bi go besi.
0: Me go besi.
1: O besi o su go tunage.
0: Asugo lia.
1: So
0: susi ne.
1: So susi ne. Sugi ndano lo kiri osi.
0: Eh.
1: Eh?
0: Kapisa ne.
1: Hey.
0: Lo.
1: Hey.
0: Le go yo moment. Nge.
1: O mo. Ya ni. Kisira. Orib kwanye Joseph
0: ile nyugo lei
1: Josie
0: nyugo nam go lei biju
1: kale nei
0: kogi kami kwanda ngsinye na kanum kongololi
1: kogi
0: ni limite bi jegi ga lumta ngo gwede ko lei ne giro kwanya nyuna ten en sanda ko ngalalo kibir won
1: si mo si mo
0: imukta
1: irib ze imukta
0: ya gajuse
1: yeah.
0: Eh
1: anai chimi
0: ameje yi
1: yeah.
0: Namji sai ya boyoto Boyot amnyot.
1: Kungalol jibiju.
0: Kungalol jibiju.
1: Boy ngaliano abaya.
0: Itigano. Isaya.
1: Yo.
5: Nango boyot amnyot ene bebito yi.
1: Ene mi boyon. Koma ngi makse ngalio.
5: Angeta nyi.
1: Eh.
5: Kwa ngaliota kwa mutoinde.

Guess it is. Kasi ni college ni kiko put ne giba in ne giba gena labueso ne giba in subereto kaso no to ne giba labues ne giba subereto kaso kaso senge

kole suberet ko kikibe amitwogik ko balu kole kimage witri ako kimage komborio kikase nyenakilenen aldu mandosi eng etongilo nekibain mambet notok junior kotestese kiptesu tarap sango etelete kole aldu mandosi eng etongilo chepkele

0: Hebaran lagi jibit kam sego be grosi. Ke kasih Rejo agne gede mnyo de Rejo. Rejo we.
1: Hello.
0: Jam ge Rejo.
1: Jam ge.
0: Iya mu ne o yo. Kai jam saba?
1: Ya.
0: Kai jam saba o?
1: Eh ni bi ami san ba le ga ba tin.
0: O ka ge tilingwe go yo.
1: Eh.
0: Imbi senda?
1: Ami senda.
0: Oh, kai ger 3000 ni?
1: Yeah.
0: Kai gere le busomo ge si moite?
1: Ah,
0: jamati itulah ni dah.
1: Agar
0: kau
1: bawa
0: anda, kita kaya
1: terus ini. Macam nak cua? Kau kena tegak
0: ni.
1: Oh,
0: ini mana? Ini ni kau tu. Kau lihat ni. Lihat ni?
1: Congratulations,
0: Mahmud. Kau punya. Tilo benda, mat. Tuh, tilo benda kau timi sendai tilo benda.
1: Eh,
0: baca bagi nawal ni, kau pasal tak jamun matung, bukan?
1: Mo
0: ngene
1: ne
0: lagi nisimu
1: mbo
0: tungo
1: tumami
0: ko ma ba ita sikoro ngene mo. Ah, gele tagia jengwa nini? Tagia
1: kabisa.
0: Magina ne gele tese time burta. Mara go tu yang na mbora sokol.